RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.
1: Ini bukan suara radio. Syoknya. Syok. Ujung minggu.

Baik, itulah kita sedang melangsungkan program pergabungan pembimbing pergerakan sebaya tahap sulung peringkat zon Tenggara bagi tahun 2026 merupakan anjuran pejabat pendidikan Daerah Tawau bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Tawau yang berlangsung sejak 24 dan akan berakhir 26 Julai ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Susulan banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau sejak awal pagi tadi, pemangku ketua polis daerah Tawau, Superintendent Wellington N. Chanawat mengingatkan orang ramai mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya tidak mereda arus deras selain mengurangkan kelajuan dan merancang perjalanan menggunakan laluan alternatif. Orang ramai juga dinasihatkan supaya segera berpindah ke lokasi lebih tinggi sekiranya paras air terus meningkat. Sementara itu, 47 ketua isi rumah KIR terjejas akibat banjir kilat di Kampung Tanjung Batu Keramat ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 11.30 pagi tadi. Banjir yang mula berlaku sekitar pukul 2 hingga 3 pagi menyebabkan air naik dengan pantas hingga menenggelami beberapa kawasan penempatan. Pengerusi JKKK Kampung Tanjung Batu Keramat, Mos Syawal Mostin berkata, pihaknya bertindak segera selepas menerima maklumat daripada penduduk dengan mengarahkan penduduk berpindah ke kawasan selamat sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi turut meninjau penduduk terjejas di PPS Kompleks Sukan Tawau pagi tadi. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu mempertimbangkan pewujudan sebuah galeria atau mini muzium penjawat awam dengan tumpuan kepada Kerusi Setiausaha Kerajaan Negeri SKN yang merupakan jabatan tertinggi dalam Perkhidmatan Awam Negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang mencadangkan perkara itu berkata, galeri itu boleh mempamerkan dokumen, teks ucapan dan memorabilia berkaitan bekas SKN termasuk rekod pencapaian dan kejayaan dari satu era ke satu era sesuai dengan kepimpinan setiap SKN berkenaan. Datu Hajiji optimis galeria tersebut boleh menjadi pusat rujukan untuk pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap pada Majlis Sanjungan Budi Tautan Legasi Mantan SKN Datu Seri Panglima Safar Untong di Kota Kinabalu. Lebih 3,000 peserta menyertai larian Jomai bersempena Festival Jom Beli Produk Malaysia Jom Malaysia di Kompleks Sukan di Sandakan, Sabah pagi tadi. Larian Jomai anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tersebut disertai pelbagai lapisan masyarakat. Majlis pelepasan disempurnakan menterinya Datu Armizan Muhammad Ali pada pukul 6 pagi. Datu Armizan menerusi hantaran di Facebook memberi penghargaan kepada seluruh warga Sandakan atas sambutan cukup luar biasa dan semangat yang ditunjukkan sejak awal pagi. Beliau berkata pengunjung Festival Jom Malaysia turut berpeluang mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan menerusi program jualan Rahma Madani PJRM. Turut diadakan pelbagai aktiviti dan cabutan bertuah selain persembahan artis popular tanah air. Kontingen Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyasarkan pencapaian lebih baik pada Sukan Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 dengan sekurang-kurangnya membawa pulang pingat dalam 3 daripada 4 acara yang disertai. Chief de Mission SEDCO Azrul Ahmad berkata 58 atlet akan bersaing dalam acara futsal, bowling, carom dan golf. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan baju dan bendera kontingen SEDCO di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan pengurus besar SEDCO, Datu AR James Wong Ken Peng. Temasya dui tahunan itu melibatkan 15 pasukan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri dari seluruh negara berlangsung 27 Julai ini hingga 1 Ogos depan. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.
1: Pulau FM. Pilih

3 petang fokus berita petang ini, 79 KIR dipindahkan ke PPS susulan banjir kilat. Tender semula projek elektrik Luasong perlu disegerakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Seramai 79 ketua isih rumah KIR yang terjejas akibat banjir kilat di Kampung Tanjung Batu Keramat dan Kampung Tanjung Batu Authentic ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat jam 12.45 tengah hari tadi susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi. Banjir yang mula berlaku antara jam 2 hingga 3 pagi itu menyebabkan air naik dengan pantas sehingga menenggelami beberapa kawasan penempatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tanjung Batu Keramat, Mos Syawal Mostin berkata pihaknya mengambil tindakan segera selepas menerima maklumat daripada penduduk dengan mengarahkan mereka berpindah ke kawasan selamat sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Menurut beliau, kawasan Bukit Segenggam merupakan antara lokasi yang paling kerap dilanda banjir dan kejadian kali ini adalah banjir ketiga yang melanda kawasan berkenaan pada tahun ini. Beliau turut berharap agensi berkaitan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Jabatan Kerja Raya JKR dapat mengambil tindakan segera selain kerajaan menyediakan PPS yang lebih dekat dengan kawasan penduduk. Sementara itu, Ketua Kampung Tanjung Batu Keramat, Abdul Rahman Burhan berharap kerajaan dapat melaksanakan penyelesaian jangka panjang bagi mengurangkan risiko banjir berulang serta menyediakan penempatan yang lebih sesuai kepada penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang mangsa banjir, Nur Aziana Usman yang sedang sarat mengandung 9 bulan berkata, keutamaan beliau ketika kejadian adalah menyelamatkan anak-anak dan ahli keluarganya. Beliau bersama 13 ahli keluarga berjaya dipindahkan ke tempat selamat dengan bantuan pasukan penyelamat dan penduduk kampung. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi turut meninjau mangsa di PPS Kompleks Sukan Tawau pagi tadi. Beliau mendoakan semua mangsa diberikan kekuatan, urusan mereka dipermudahkan serta berharap cuaca kembali pulih dan air banjir segera surut agar penduduk dapat pulang ke kediaman masing-masing dengan selamat. Proses tender semula projek sambungan talian Grid Zone 2 Bekalan Elektrik Luar Bandar BELB di Kampung Luasong Kalabakan perlu disegerakan. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Sudiri Bandi menggesa Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk KKDW menyediakan projek itu agar penduduk luar bandar tidak terbeban dengan kos bahan api genset yang terpaksa ditanggung penduduk kampung dan peniaga. Hasil lawatan bersama Pegawai Daerah Kalabakan, Wakil Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Sabah Electricity dan agensi berkaitan mendapati projek reka dan bina yang bermula sejak 2017 hingga 2018 masih belum siap sehingga kini. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat lawatan tapak projek bekalan elektrik Luasong bersama SESB dan KDW di Luasong Kalabakan. Menurutnya, kegagalan kontraktor menyiapkan projek bernilai lebih RM30 juta menyebabkan kira-kira 9 kampung terputus daripada bekalan electric grid. Kelewatan itu turut menjejaskan lebih 200 penduduk kampung Luasong termasuk operasi sekolah kebangsaan Luasong yang masih bergantung kepada jana kuasa diesel. Projek itu penting bagi membolehkan kerajaan meneruskan perancangan sambungan grid elektrik dari kampung Luasong ke Kalabakan pada fasa seterusnya sekaligus mengurangkan kebergantungan penduduk terhadap sistem solar dan generator. Dato' Andi berharap KKDW mempercepatkan proses tender semula supaya projek dapat disiapkan demi kesejahteraan penduduk luar bandar. Gangguan bekalan air dijangka berlaku di beberapa kawasan di Tawau susulan pengurangan pengeluaran air terawat di loji rawatan air LRA Utara dan LRA Cinta Mata akibat banjir.
Jabatan Air Bahagian Tawau dalam hantaran di Facebook memaklumkan kejadian banjir yang menjejaskan operasi kedua-dua loji itu menyebabkan kapasiti pengeluaran air terawat berkurangan dan berpotensi memberi kesan kepada pengguna di kawasan terlibat. Menurut jabatan itu, pihaknya kini memantau keadaan semasa serta mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan operasi loji dan bekalan air dapat dipulihkan secepat mungkin apabila keadaan mengizinkan. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan supaya menggunakan air secara berhemat dan mengutamakan keperluan penting bagi memastikan bekalan dapat diagihkan secara optimum. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan menerusi saluran rasmi Jabatan Air Bahagian Tawau. Seorang penganggur gagal melarikan diri selepas cuba meloloskan diri daripada pemeriksaan polis sebelum ditahan bersama dua paket disyaki dadah jenis syabu seberat 0.25 gram dalam serbuan di sebuah bilik penginapan bajet di sekitar Bandar Tawau petang Jumaat. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Willington Enchana Wat berkata, tangkapan dilakukan pasukan Strike Team Balai Polis Tawau yang menjalankan rondaan cegah jenayah selepas menerima maklumat berkaitan kegiatan penyalahgunaan dadah di lokasi berkenaan kira-kira jam 3 petang. Menurutnya, suspek lelaki tempatan berusia 44 tahun bertindak cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran polis namun berjaya ditahan selepas berlaku pergelutan. Hasil pemeriksaan lanjut di lokasi menemukan dua paket berisi ketulan hablur jernih disyaki syabu seberat 0.25 gram yang diletakkan di atas kerusi. Semakan mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan dadah dan jenayah harta benda. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan siasatan lanjut dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Tawau. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzi Ajak. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. KM Bendahara perkukuh keupayaan maritim Malaysia di perairan Sabah. Jawatan Kuasa Kabinet Perkasa Produk Tempatan ditubuhkan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi memastikan kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia sentiasa berada pada tahap optimum, Kerajaan Persekutuan komited memperkukuh keupayaan aset keselamatan maritim negara menerusi peruntukan dan pelaburan strategik termasuk perolehan aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Dr. Awang Alik Jeman berkata, pelaburan terhadap aset strategik seperti KM Bendahara bukan sahaja meningkatkan keupayaan operasi maritim Malaysia, malah menjadi pelaburan jangka panjang dalam memastikan keselamatan, kedaulatan dan kesejahteraan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan, latihan kru serta pelayaran pulang KM Bendahara ke tanah air dari Baltimore, Amerika Syarikat. Sementara itu, penempatan aset berkenaan di Sabah merupakan manifestasi komitmen kerajaan dalam memastikan keselamatan perairan negeri sentiasa terpelihara. Kapal itu akan digerakkan bagi melaksana operasi khusus termasuk zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah menegaskan, KM Bendahara turut memperkukuh kemampuan maritim Malaysia dalam melaksana pelbagai tugas termasuk penguatkuasaan undang-undang, operasi mencari dan menyelamat serta menjaga kedaulatan perairan negara. Maritim Malaysia kini mempunyai keseluruhan 91 aset yang beroperasi perairan di Sabah. Sebuah jawatan kuasa kabinet akan ditubuh bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan sekaligus memperkukuh penyelarasan antara kementerian dan agensi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Armizan Muhammad Ali berkata, penubuhan jawatan kuasa itu yang dipersetujui semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Julai lepas bakal memperkemas hala tuju dasar dan strategi bagi merancak agenda promosi serta nilai jualan domestik serta ekspor produk tempatan termasuk mengurangkan kebergantungan import. Jawatan kuasa kabinet itu akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadila Yusof, manakala KPDN bertindak sebagai urus setia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu mempertimbangkan pewujudan sebuah galeria atau mini muzium penjawat awam dengan tumpuan kepada kerusi Setiausaha Kerajaan Negeri SKN yang merupakan jawatan tertinggi dalam perkhidmatan awam negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor yang mencadangkan perkara itu berkata, galeri itu boleh mempamerkan dokumen, teks ucapan dan memorabilia berkaitan bekas SKN termasuk rekod pencapaian dan kejayaan dari satu era ke satu era sesuai dengan kepimpinan setiap SKN berkenaan. Datu Haji Ji optimis galeria tersebut boleh menjadi pusat rujukan untuk pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap pada Majlis Sanjungan Budi Tautan Legasi mantan SKN Datu Seri Panglima Safar Untong di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datu Haji Ji merakamkan penghargaan kepada Datu Safar atas jasa bakti dan sumbangan kepada perkhidmatan awam negeri ini. Datu Safar bukan sahaja berjaya menambah tahap kecekapan dalam perkhidmatan awam negeri, malah berupaya melakukan perubahan positif selaras dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat, antaranya inisiatif pendigitalan dalam pentadbiran kerajaan dengan memperkenalkan kerajaan pintar digital dalam sistem penyampaian kerajaan. Datuk Safar dilantik sebagai SKN Sabah ke-10 pada 4 November 2019 sebelum bersara pada 28 Jun tahun ini. Kini Datuk Safar dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad, sebuah syarikat berkaitan kerajaan di bawah Jabatan Ketua Menteri berkuat kuasa 1 Jun 2026. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 3 petang, 335 penduduk terjejas banjir, melibatkan 96 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku 3 pagi tadi menjejaskan 21 kampung, termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, ketika ditemui pemberita berkata, keadaan banjir mula menunjukkan perkembangan positif. Paras air sungai dilaporkan menurun pada 10 pagi berikutan, tiada lagi hujan di kawasan terjejas. JPBD Tawau memberi jaminan kesiapsiagaan semua agensi sentiasa berada pada tahap tinggi dan pembukaan PPS tambahan akan dipertimbang mengikut keperluan. Susulan banjir kilat melanda beberapa kawasan di Tawau, Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau mengumumkan penutupan sementara perkhidmatan waktu operasi lanjutan di Klinik Kesihatan Tawau. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasminya, penutupan itu berkuat kuasa hari ini bagi memastikan keselamatan pesakit, orang awam serta petugas kesihatan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti hebahan terkini melalui saluran rasmi Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai operasi perkhidmatan kesihatan. Pelbagai acara menarik akan diadakan di daerah Tenom bermula September hingga November tahun ini, sekaligus dijangka merancangkan sektor pelancongan serta menjana ekonomi masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jaafar, antara program utama yang bakal berlangsung termasuk Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah, Pesta Bunga, Pesta Cinta Sungai serta program perkemahan. Program berkenaan menawarkan pelbagai aktiviti berteraskan pertanian, pelancongan, rekreasi dan pemuliharaan alam sekitar. Jelas beliau, penganjuran acara berkenaan dijangka menarik kehadiran ribuan pengunjung dari seluruh Sabah serta menjadi platform mempromosi potensi Tenom sebagai destinasi agro pelancongan keunikan budaya serta hasil tempatan. Atlet muda di Sabah perlu terus berusaha meningkatkan prestasi sukan masing-masing tanpa mengabaikan kecemerlangan akademik sebagai bekalan masa depan. Seruan itu dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masri Manjun dalam ucapan Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kali ke-58 di Ranau. Teks ucapan beliau dibaca Setiausaha Politik Kementerian Kewangan Sabah, Johari Sohaimin. Datu Masidi menegaskan, kejayaan seorang atlet bukan sekadar diukur melalui kutipan pingat, sebaliknya turut merangkumi pembentukan disiplin, kepimpinan, semangat berpasukan serta jati diri. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua pemenang dan atlet terpilih mewakili Sabah ke peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara itu, pasukan Tawau muncul juara keseluruhan kejohanan selepas merangkul 21 pingat emas, 14 perak dan 9 gangsa. Tempat kedua disandang pasukan Kota Kinabalu dengan 16 emas, 16 perak dan 13 gangsa. Manakala tempat ketiga milik pasukan Tambunan dengan 9 emas, 7 perak dan 3 gangsa. Kejohanan edisi kali ini menyaksikan persaingan sengit daripada 23 pasukan bertanding. 6 atlet terbaik turut dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati mengikut kategori umur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KM Bendahara perkuku keupayaan maritim Malaysia di perairan Sabah. Jawatan Kuasa Kabinet Perkasa Produk Tempatan ditubuhkan. Sekian, berita tadi disunting Jenior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: Radio Mila.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Doucement.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Bagi memastikan kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia sentiasa berada pada tahap optimum, Kerajaan Persekutuan komited memperkukuh keupayaan aset keselamatan maritim negara menerusi peruntukan dan pelaburan strategik termasuk perolehan aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Dato' Dr. Awang Alik Jeman berkata, pelaburan aset strategik seperti KM Bendahara bukan sahaja meningkatkan keupayaan operasi maritim Malaysia, malah menjadi pelaburan jangka panjang dan memastikan keselamatan, kedaulatan dan kesejahteraan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. Sebuah jawatankuasa kabinet akan ditubuh bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan sekaligus memperkukuh penyelarasan antara kementerian dan agensi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, penubuhan jawatankuasa itu yang dipersetujui semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Julai lepas bakal memperkemas hala tuju, dasar dan strategi bagi merancangkan agenda promosi serta nilai jualan domestik serta ekspor produk tempatan termasuk mengurangkan kebergantungan import. Jawatankuasa kabinet itu akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Fadilah Yusof, manakala KPDN bertindak sebagai urus setia. Gerakan Nasional Jom Malaysia diyakini mampu menjadi pemangkin dalam mengangkat produk dan jenama keluaran Sabah ke pasaran antarabangsa. Selaras dengan aspirasi Local to Global, bawah hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, gerakan itu bukan sekadar platform jualan, sebaliknya membina ekosistem keusahawanan bagi memperkukuh daya saing produk tempatan. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik pada Festival Jom Malaysia 2026 di Kompleks Sukan Sandakan. Menurut Dato' Haji Ji, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh ekosistem keusahawanan menerusi program SME Up dan Sabah Ready to Eat. Demi kesejahteraan penduduk luar bandar, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dirayu menyegerakan proses tender semula projek sambungan talian grid Zon 2 Bekalan Elektrik Luar Bandar BELB di Kampung Luasong, Kelabakan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryani Bandi memaklumkan hasil lawatan bersama agensi berkaitan ke kampung berkenaan mendapati projek reka dan bina yang bermula sejak 2017 hingga 2018 masih belum siap sehingga kini. Kegagalan kontraktor menyiapkan projek bernilai lebih RM30 juta itu menyebabkan kira-kira 9 kampung terputus daripada bekalan electric grid. Kelewatan itu turut menjejaskan lebih 200 penduduk kampung Luasong termasuk operasi sekolah kebangsaan Luasong yang terpaksa bergantung dengan jana kuasa. Negeri Sembilan mempertahankan kejuaraan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrik kali ke-30 yang berlangsung di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom. Kemenangan itu menyaksikan Negeri Sembilan merangkul gelaran juara buat kali ke-8 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala iringan. Sementara Naib Johan milik Putrajaya manakala Johor di tempat ketiga. Dengan masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,500 dan RM1,000. Pasukan tuan rumah Sabah menamatkan saingan di kedudukan ke-4 dan membawa pulang RM500. Hadiah kepada pemenang disampaikan Adun Melalap Dato' Jamawi Jafar dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: doucement.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau setakat 8 malam 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di pusat pembinaan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Noor dalam kenyataan berkata, kerajaan negeri memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya ketika ini. Sekaligus mengarahkan semua agensi berkaitan untuk menggerakkan segala aset serta tenaga bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Tegasnya, keutamaan kerajaan negeri adalah untuk memastikan keselamatan nyawa rakyat di samping semua mangsa menerima bantuan dan keperluan asas dengan segera. Rakyat diingatkan agar menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu yang telah berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara dengan mengekalkan perpaduan dan keharmonian serta mensyukuri kesejahteraan yang dinikmati hari ini. Adun Bingkor Datu Muhammad Ishak Ayub berkata, masyarakat perlu menghayati pengorbanan wira negara selari dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sementara itu, Adun Lewan Datu Nik Nazri Nik Zawawi berkata, perpaduan pelbagai kaum dan agama di negara ini merupakan tunjang kestabilan negara. Bagi Presiden Gabungan Dewan Perniagaan Tionghoa Sabah, Datu Michael Liu Yin Sang, tugu peringatan sebagai simbol sejarah dan lambang pengorbanan pahlawan untuk memupuk semangat patriotisme, khususnya generasi muda. Mereka menyatakan demikian pada Majlis Upacara Peringatan Tugu Konsul Cho Huai Lai dan empat mangsa seperjuangan di Keningau. Kerja menurunkan lampu sendelaya utama Masjid Negeri Sabah yang berusia 52 tahun telah bermula. Exco Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia merupakan sebahagian daripada usaha naik taraf dan memperindah masjid berkenaan yang dilaksanakan secara berfasa. Sendelaya baharu akan dihasilkan menggunakan teknologi serta kepakaran dari Mesir dengan keseluruhan projek dijangka siap dalam tempoh kira-kira setahun. Selain sendelaya, penambahbaikan Masjid Negeri Sabah turut melibatkan Dewan Solat serta penyediaan prasarana lain termasuk tangga bergerak bagi kemudahan jemaah. Masjid Negeri Sabah dibina sekitar 1974 hingga 1976 merupakan antara mercu tanda penting negeri dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi termasuk hasil perjuangan Airaham Tun Datu Haji Mustafa. Usaha menaik taraf masjid itu diharap dapat meneruskan legasi sejarahnya selain memperkukuh peranan sebagai pusat ibadah, wadah penyatuan umat serta tempat menimba ilmu. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mahfi Datu Jamawi Jafar mengucapkan tahniah kepada Datu Jifrin Muhammad atas pelantikannya sebagai setiausaha tetap Mahfi yang baharu. Datu Jifrin sebelum ini merupakan pengarah Jabatan Pertanian Mahfi. Datu Jamawi turut merakamkan ucapan tahniah kepada Datu Jumain Abdul Ghani yang akan memulakan tugas sebagai setiausaha tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP bermula 27 Julai ini. Beliau yakin kedua-dua pegawai kanan itu mampu menggalas amanah dan tanggungjawab yang diberikan demi kepentingan rakyat serta pembangunan negeri. Kestabilan politik merupakan asas penting dalam menjayakan agenda pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat, sekaligus memastikan dasar kerajaan dapat digubal serta dilaksanakan secara menyeluruh. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, ketika ini, keutamanya ialah memastikan pentadbiran negara kekal stabil agar agenda pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan akan terus melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan amanah sebagai wakil rakyat sehingga penggal Parlimen ke-15 dibubarkan. Beliau menyatakan demikian di Putatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malam Wadui.
1: Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional Fans sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya. Atas jalan raya itu akan ada trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan di lebuh raya federal. Jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana saja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga keadaan trafik meningkat ketika ini Juga Abang Lori kita sentiasa berhati-hati memandu Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Nerau, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungun dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu.

Hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026 Legasi.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 8 malam tadi, 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku pada Sabtu menjejaskan 21 kampung, termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Autentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu. Kerajaan negeri terus komited memperkasa sektor pendidikan dan memelihara keharmonian masyarakat. Menerusi peningkatan bantuan kewangan kepada sekolah persendirian China, sekolah membalik serta Badan Keagamaan Bukan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata lonjakan bantuan tahunan itu selari dengan kedudukan kewangan negeri yang semakin kukuh. Jumlah tersebut menyaksikan peningkatan lebih 100%, iaitu daripada RM43 juta kepada pada 2020 kepada RM90 juta tahun ini. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armiza Mohamad Ali pada Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Zon Pantai Timur di SJKC Cihua, Sandakan. Peruntukan pembangunan sebanyak RM2 juta setahun untuk Parlimen Putatan dimanfaatkan sepenuhnya bagi melaksanakan pelbagai projek kemudahan awam seperti pembinaan Dewan Terbuka, sekolah, lampu solar, kerja naik taraf jalan dan pembinaan parit. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahelmi Yahya bagaimanapun berkata peruntukan itu masih belum mencukupi. Sebab itu, permohonan telah dikemukakan kepada kementerian berkaitan bagi mendapatkan peruntukan khas bagi membolehkan lebih banyak projek pembangunan di Parlimen Putatan dapat dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pecah Tanah Kampung Debanson, Putatan. Alpha Gen Talent, tabika kemas platform inklusif memperkasa pembangunan pendidikan awal kanak-kanak di Sabah. Penolong Pengarah Sumber Manusia dan Pentadbiran Kemas Sabah, Muhammad Yusli Nasir berkata bakat dan kreativiti kanak-kanak dapat dicungkil secara menyeluruh selari dengan arus pendigitalan serta pelaksanaan program khas seperti tabika Pratafis. Dalam pada sama menjadi platform strategik menyatukan kanak-kanak ibu bapa serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada program Alpha Gen Talent at Kemas Peringkat Zon 5 di MRSM Sandakan. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berikut disampaikan waktu-waktu salat fardu sepanjang hari ini, hari Ahad, iaitu 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatu, sila bukan konek sahabat sempurna tunggu dan juga bahagian Tau Timur. Salat fardu Zuhur nanti 12.15 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.38 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung Meretai Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.40 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Power School tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Zhongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: Ya.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
0: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
0: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
0: Okey, faham.
3: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, 335 mangsa banjir berlindung di PPS. Tender semula projek elektrik luas sok perlu disegerakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabi di menerusi berita Tawau FM. Seramai 335 mangsa daripada 96 keluarga yang terjejas akibat banjir di beberapa kawasan di Tawau ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau setakat malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan PPS berkenaan mula dibuka pada jam 11 pagi bagi menempatkan penduduk yang terjejas. Antara kawasan terlibat ialah Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan, Tiku Batu 6. Hujan berterusan malam Sabtu menyebabkan Tawau dan beberapa kawasan sekitarnya dilanda banjir sebelum bencana itu diisytiharkan pada jam 8.30 pagi semalam. Sesulan itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mengarahkan semua agensi berkaitan menggerakkan aset serta tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat dan membantu penduduk yang terjejas. Proses tender semula projek sambungan talian grid Zon 2 Bekalan Elektrik Luar Bandar BELB di Kampung Luasong, Kalabakan perlu disegerakan. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Mohamad Suradibandi menggesakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk KKDW menyegerakan projek itu agar penduduk luar bandar tidak terbeban dengan kos bahan api genset yang terpaksa ditanggung penduduk kampung dan peniaga. Hasil lawatan bersama pegawai daerah Kalabakan, Wakil Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah Electricity dan agensi berkaitan mendapati projek reka dan bina yang bermula sejak 2017 hingga 2018 masih belum siap sehingga kini. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat lawatan tapak projek bekalan air. Saya ulang. Selepas membuat lawatan tapak projek bekalan elektrik Luasong bersama SSB dan KDW di Luasong, Kalabakan. Menurutnya kegagalan kontraktor menyiapkan projek bernilai lebih 30 juta ringgit itu menyebabkan kira-kira 9 kampung terputus daripada bekalan elektrik grid. Kelewatan itu turut menjejaskan lebih 200 penduduk kampung Luasong termasuk operasi sekolah kebangsaan Luasong yang masih bergantung kepada jana kuasa diesel. Projek itu penting bagi membolehkan kerajaan meneruskan perancangan sambungan grid elektrik di kampung Luasong ke Kalabakan pada fasa seterusnya sekaligus mengurangkan kebergantungan penduduk terhadap sistem solar dan generator. Dato' Andi Mohamad, saya ulang, Dato' Andi berharap KKDW mempercepatkan proses tender semula supaya projek dapat disiapkan demi kesejahteraan penduduk luar bandar. Seorang penganggur gagal melarikan diri selepas cuba meloloskan diri daripada pemeriksaan polis sebelum ditahan bersama dua paket disyaki dadah jenis syabu seberat 0.25 gram dalam serbuan di sebuah bilik penginapan bajet di sekitar Bandar Tawau petang Jumaat. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchanawat berkata, tangkapan dilakukan bersama strike team Balai Polis Tawau yang menjalankan rondaan cegah jenayah selepas menerima maklumat berkaitan kegiatan penyalahgunaan dadah di lokasi berkenaan kira-kira jam 3 petang. Menurutnya, suspek lelaki tempatan berusia 44 tahun bertindak cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran polis namun berjaya ditahan selepas berlaku pergelutan. Hasil pemeriksaan lanjut di lokasi menemukan dua paket berisi ketulan hablur jernih disyaki syabu seberat 0.25 gram yang diletakkan di atas kerusi. Semakan mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan dadah dan jenayah harta benda.
Kes kini disiasat mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan siasatan lanjut dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Tawau. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tau FM.